0: gal firhuri y wa fi yn och am ra dwle
1: man dwle man dwle man na penya bi dwle man na penya bi ya na dwle man dwle man dwle man na fare ga dwle man na penya bi ya
0: ta chan bi yor yn dwle man gal ta dach lwys wel yn